0: Okay, mami ko ite bofra asuye ye. Ite bofra mwa kwa ba.
1: Aja ba su mi ju su bru.
0: Sabre me mindi kan e musa bia na afena no bi di na fidi ato hasi. Na o tie ye. And then they dikan oni tie ye.
1: Me dasi.
0: But to hone ni na sha na no pay.
1: Me dasi. E yo do sini Dr. Frimpong Manson e dia habendru esaya de. Tete mofra heba clinic Kumasi ni nkran ne ye betwim komo afa ya pom de ho no.
0: Kumasi no aso ye wo.
1: Me dasi. Kumasi ye wa patrapa poku krom ye ni police station no e opposite. Accra so ye wa La Paz ye ni total filling station no ye opposite.
0: So bi ba no be kan sise mu ahomatrofo be no onfre.
1: Me dasi. Na na kofo ankasa na epeke call no ono so ye Dr. Penia Otambechi number ne ye 055 500 2343
0: 055 500 2343
1: Sabe kasemu ni eodi wada. Mera si, eja mansu, onyanku insha 104.5 etifu nina. Mijidi se titubika, titubitre, Dr. Frimpong Manson wa. Mena nanum eye jumei Afrika ne tete ya. Sebi mpredu ya sasebi kafrache, adia ewofia enjera no, eno, ena ye babe tuwasu. Debi ya mekachira use, akosiburu ni baye, nema bibirio hua, no mupe se ye tuchini. Nansu, adie bia, odoma nkuma, edima ebibifono. Eya adia eya papa eboy ni pedua sunsun mu ene honamani ene me no betwetwe nkomo afa awo ho enipa bebre wo ho a omusi wo machinisa omunya awo me no betwetwe nkomo afa eniyade ho sebie buru sebie son kanitete ye nananom omo betena asase we so no na omunyini 200 years 120 years 80 years na omo kwafu omo kodo adenti ne ne ema sabie ene me no betwetwe nkomo afa entoyade animguase yade ho obi wo ho a oseme yade ne doctor me de achinisa enko ewiase a wo ba ye onyame bo ahaban ebesi asase we so no edua bia ne ade a eye sanso na haban bia ne ade a eye etie na meka no kra kire wo se kane tete ye na nanu madu nsi 40 se na na kwajwa somo edumu omo na omkuta tumi nsu omo de sayade a sayade wo ba na de ko hospital na se wuchini chini chini na nkwa bepiem e wo tete mofra heba clinic and spiritual center ye kuta haban ni tumi nsu a ye de beboa ama yade na chiwade a ye de beka no enne beko 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 Medical catcher se meye na maye ni manya anye nenam Ghana ha ope odunsini a oni ni nwanu madunsi fo miensa ekuta haban e descend yade embra ye nyo operation aye tete mofra heba clinic and spiritual center kane tete ye nananom betena sase we so na omutimi dru 120 years na omuhuna de 100 years na omuhuna de na nipa bi wo ho ase bi eburu se bi eson ya mo na nifra yade ben ene besue nipa dua no so na wantu ho ana mo etimi dum ani eno ne ne ye bebo ho nkomo sey ka se nipa dua kwa ni nyina hia na ani eye kane a odoma nkoma de maaye eno ene ba bia obeko bia edin tintima na se de otwedi ampon ebo ani no eye ntini eye homa ene wotire nim edika ne tete kura ye ko school no na ye ma obia mo abofra bi etiko biko obu wa obo na etiko a etimi ka nani sansu na obu wo ha wanya nkwanhia bi aka nani obu wo ha ne ti abo ho pen aka nani obu wo ha ne nikosua no emututu no na efa na ti na asorobe na eche na enu su timi ka nani ema nani no sebi predu asasebi kafrache na di hunu musisa na oyade bi wo ha ebetena wo so na se wan hwe ya no wantu ana mo ame anso ano a eno ena bebre wo ho a sebi eburu sebi eson ya mfa yade na anwodo enso na wabe fa na sasi so yade a abodi enhwehwe mu no ewiase mu nyina no yehuni se etimi frani eye ete de eburu ni frani cataract sa ete no eye ade bi a develop e wo lens no so kosua na odoma nkoma bo wo no udi hunade no sa ade no e develop wo so a afei ubonse maami ana papa otie nhira fm otie Dr. Frimpong Manson tete mofra heba clinic and spiritual center wose doctor eye no kure mako hospital yakachre mi se etene e wo mani ni so no esua enyini ye me mfa nduro susoso na enyina ne akwa akoye no operation na doctor me dia duro ni suso mani ni so aye nyanya operation no me hu semani no ebo wo so me hu semani no eyekusu me hu semani no me shade a ase form wa me pacho tu ana mo mbe pie tete mo fra herbal clinic spiritual center ani ji sam ni se kan tete yesom ye nana no ma omo ya ha banduro no omo ko no mo ani abro ahobrasie ni sumpanti aduro ni ofie ube pie mo tete mo fra herbal clinic doctor frimpom manso aso ya eho ni enye operation ye mfa se kanka yekuta ha banduro ma kuma kuma ensa ye de be ye tane hu adwuma se de be ya wani no etena e fifiri so a enye nyini pomie nko ye hunhu ade ye nna de bia me ba me bu baby se kwa pia mu wote ase se bia buru se bia son ye frɛ no saman no be wa konsamampom eba sa na wani no ayekusu eba sa na bɔ wani so eba sa wo hwade a wuhu ne ye enipa ne gyina ho a wose me hunu nanso mintimi nkasa asemasi a na obenten anopɛ ye tenase faka be du kegetia sofo lai edum pampa so odru wa oso pɛ apatra papoku kromka ofo apatra papoku kromka oso besi police station ho yani na ye opposite me pacho ani die no obuo kwa so apatra papoku krom enye mankra so we ye tano so heya to wo baabi ani sunwan echi enkawe echi a obesi wo tano so apatra pajanshin tano so apatra pajanshin wa ankasa taxi station bo osu kopoku krom obesi wo tete mofra ho na kasa ni nkyire mu no upenchechire mu bi a ofre doctor nana kofo obefa se sia me no kasa ofa ko na kopim anopano nwotwe obetena kodwam me pacho yetifia konwa sude bia ba me kanu krekyero se wotena ho no antu anamo na de niema yiwu ho ano emra kane tete ye nana no kodwa so madumu ye nana abio mu a mo betena sase so mu nyini cheye no ahabanu na na omu diri juma ebo mu mu jiru 120 150 ne ye to sa niema ni nyina atwene obu o se me ba se me mpa bibiduro afi enu akoye operation na na nini nyina dum de ne de me kanu kre mintimenti fisa bi before ye mpa ye die ye medical catcher say bia na won te menka glaucoma ne bae wakwa kwaye wani no operation ye wa haban bi wo ho a ye dia beka ho a eno no o ma problem ni wo o mutrim na o mani su ekusu na wo twi bia be ma obi no aso na wo twi bia be ma obi no aso ni amma wa haban nu a wo be no no mama ahohuru wani kosua no so e mna ye nyi operation na emu o mutena no wani ni nyina dum na sabia buru sabia so e frade an dia mintimenti tide bia na me ba me bokoko se eye se obetu na montem danse obetena mu anini nyina dum edu ba bia awoya papa na ye dene etia nini ye kane a ohu se wade hunu masesa ekoy odoma nkoma do ba asase we so wo gana ha wo abrochire wutiem kane no kama na ohu ade kama kama ne sere no abaforma me pacho hwehwe tete mofra herbal clinic kira kwen obi ana wo de no so dai no obi de dro gu ani so wo de ne asi kire yade e frɛ ni wanya ni yade e frɛ ni diabetic eye retinopathy eno no wani na chi no retina surgery yenye ye wa ha benru e be mo nduro ama regulate o retina ni optic nerve asi kire ni se nyankopon bo ani kosua no eti se ni padua kwa no dwumadie bi a edi no saa na ani akwa no sete ye wa homa bi wo wa e wo wani no bonkum ni nifa e wo training a ye frɛ ni retina ni optic nerve eno ene fa mfonyini ekoma adwen no eno ne boama uhu ade wa abonte na ye fita na akoka kire wa adwen ni se e fita eno ne boama uhu ade wa abonte na ye kokwa na akoka kire wa adwen ni se e ye kokɔ na eno no enipa 10 a omu wa si kire yade abro ni frɛ ni diabetes no uyi mu 8 a omu de ne sei nti no ade ne ye fita cross me hu ne kusu me pa chɔ saa ne ma ne kire se diabetic eye retinopathy ase kire ne se ani yade a si kire yade de ba ye timi frɛ ni ebi a chɔ nti bra oba be pie mo tete mo fra herbal clinic and spiritual center o de bo oba akon akum ne ma mie no ye wa ha ban nura ye fie dura ye de be bo ama o si kire yade no ye be yi wa fri aduro na onuma e mo a no so na akofom ne a kire okon a be fa so adidi se de be ye si kire yade na de ani fra yade ye ba wa nu nti no wo yi ni pattern e wo gan na hwehwe mu kire se a o mo wa si kire yade emu nwotwe anya ni yade te me sira wo ba bia wutie nyira ye fem bia no ani hu asem ne ye ka no eyo ma mi abonamane eyo ofa abonamane abrochire fo no so me de whatsapp number beto dwa wako hospital abrochire o ma yo ma famu de enko abibidro yen ena ekuta yen yɛne niade de Ghana ha de opo bi a wasom ofie ɔne ne nwanu adinsifo a Dr. Frimpo Manson tete mofra Heba Clinic and Spiritual Center sɛ yɛ ntɔyade nso a yɛ de na kiwade bɛka no yɛ sɛ sɛ dro bi a yɛ de bɛka no ntimi de WhatsApp number ne tudwa a wo abrokyere na wutiem na wɔ niade a menya time ama obetima twa wani kosua no ne mienu nyinaa na wa record de we si ya wo report bi a faka ho metena se na ma hwɛ ni nyinaa pepepe wo pressure wo esi kire yade wo history wo fie mu fie glaucoma ewo mu fie ani yade wo mu fie ete wo ma ni nyinaa mehwɛ ni nyinaa ni aye nhyehyɛ a ibetimi ama wadru amo anonom se de be ya wani kosua ne behu na de number ne ye 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 Ebi ana wa abrochire na ope WhatsApp number na mepacho cheno so se ani emfa ni agro Ghana ha ope herbal doctor wa bina wedi ni nananom achi a oni ni nwanom adisifo yesaya de wa tete mofra herbal clinic and spiritual center ekuta tumia ye de sento ya de odie no e stroke na ba wonte ase cardiovascular accident ye bebo ho nkomo odie ne ye prostrate entena ho meemfa rubber shell berman kanetete ne nananom timi wale mienu miensa eso na sa problem eni wa enam tumia ha bandura na omudidi dwuma ni nti eto obu ha wo chim ansa na wadwonso odwonso ano wa yase ya oya ya catch us prostrate yade no ya the rubber be show be ma wo be piam otete mo fra herbal clinic and Dr. Frimpo Manson ya so ya ya be ma onura wo be no ma be dwonso tetetete wo de ne yesunsum yade uno obi anya asase ho manson medical catch us say the cabra ne be bon ho ban Ghana ha say se bi eburu se bi eson wo de ne ma didi ho agro a obi be gye asase afiri wo nsam wo de no pa dwa dware se de be obi ntimi ntu adro because de bia me kasa kire banyansafo ne ma kasa kire badwen ba say Ghana ha ya yesi akwa asole ye dɔso enso so hemfo na ye bɔne no timidika ka kyerɛ sɛ kane tetenye nananom num nyansa eni ti na ɔdɔma nkoma ɛdɔ mo ba asase so na ɔmo de ahabanduro bɔ ɔmo ho ban sɛrebɛ ya wuntimi ngye ɔmo agyapade emfrɛ ɔmo nsɛm eti aye tete mo fra spiritual herbal soap obu ha oni lack obu ha oni favor obu ɔto ade na sika na hye mepakyɔ bra be pe bi ne fa ka osunsum ne kra na etu mu na ma odi dwuma die wa asase so anema koye abrabɔ na nya nikan debi odunsini Dr. Frimpo Manson maka no krakyero ade a ade amamre ne ahaban ne tumi ye ne yemfa mpae bonye no kure da wiase no no ete se oti wiase no obi abɔ odua ne dua ne nyaw na so ukɔ bɔ mpae atwetwam ubewu mepakyɔ ade bi wɔ hɔ a ye no kure ene yato atwene na ye brɛ kane tete ye nananom ekuta ahaban ene tumi a ede bua nipa nana kofo ofrɛ na ebi a wadwuma opese ube dua dwuma no opese ube gyina dwuma no because Ghana ha se utimi bia dwuma na oyonko dasani akotu aduro no agu dwuma no ikuta tumi nsu obofo a ede bua nipa enye bone okwa asolio onkwa asolio e nsu a odoma nkoma boye no a ye nananom kuta sa abofo no ene ede bua nipa sa yade eto yade ene yesunsum yade ya toama wonte asa ye ho ye mobe ye ho oba ebeye hu adwuma ne amu ade bia kogujam enipa bia onante asase we so edi nsuo kana no onimu yade ne hu bi no na tumi na ekuta na yade na ko baby free bye eti nipa biara wutie mi bia no mepacho aha eye nsira 104.5 fm nsira 104.5 fm titi obi ka titi obi tire se sunsuma wale da oso amepacho enye manum oyere enye ma da atua spirit of masturbation eba ha obu ha o masturbate otwetwe obema sebi mpredu asa sebi kafra cha obema afon de bia meba meka no krechi efrem odunsini Dr. Frimpo Manson me dia brewani akokrechi no omutete mi no oduma nkoma de sa aduma chede amami ye nana kwadwa sumedu mu ye nana ya obi mu ye nana ya prankom no mu ye adwuma we ansan na ye ba se sunsuma wade da so we be ma anase masturbation e how watwetwe be ma sana be ma fo a mepacho nye mpae ba asem enye oyira asem enye atwe asem ade bia wona kade ne nachi wade na no kwasem e wo mu ni se ma menkasa nkyere obanyansafo na menkasa nkyere obadwen ba se obi biara wo ye be ma wutie mi a wa masturbate watwetwe be ma ma be ma fo owo ho atumi bi bo wura ne ne wada obema ne so atia se yamfa na chiwade ankana Heba Dr. Bienu obetima mu drama ba ma yekese. Sa asem we maka wo nyira FM so for many years. Yetifie kwanya so nokre na meka kirew. Ebu asase di yade na chi wampa mu na okoje adura na spirit na se no. Okoje adura na spirit na se no. Eti wanto obu ase amfa sa ohaw no amehye yansa. Am wo donkuma nkuma tumi ode amaye nananu ekuta tumi nsu a yede sa yade no. Yampa mu sa spirit na na asase na mfriwa. Obienu obetima mu drama ba ma yekese. Nti wo ye ba ma obema afon. Sunsun ni oda tumi bo round na no ada ebeti mama low sperm count ebema obema sam ayemre ebema wadwuma sam akobasa ebema sika ntina usem because asasa na edi wachi no enye oyirasem enye atwe asem enisi na kanetete ye nananom bo ye ye dunsifo a ye to afia dwuma ne so no na wo ba ye do akotumi dem ho ne akosaman amasa abofo na ekutan na die kira kobo wadro no ban enye sa na wantie sa nokre wo nyira FM odunsi ni Dr. Frimpong Manso meka kira obekwa akoda atwe a oba kra spirit ne better because at the end find a two idea in canon. Kumase tano swapa trapa poku krom police station. Eho, ena be mwute te mwafra heba clinic and spiritual center. Accra La Paz, yani total filling station na ye opposite. Eni yari ya da oso, osha adia unhunye. Medika ya kachura ose, otina ho, emu wenini fradi ya media mekano kre, etifia konyo aso ya desaya, di minti minti. Oya di anu unti asye, opese ye dani fru oso kobe bie fribaye, obaye kute tumi adi ye bie debe mwa kugujem. Na watu ye ye jumajwa da kope memene da. E dipe biara ya di atina odeshi ya noso gana ha, eni abrochime muha. Ye ye stroke ya di amonti asye nina. Brani yanko sama ye di ye si ye mobe ye ni mumi ye kute tumi suwa ye desa ya di ye. Adi ye di amamre ni amani ye mfampa ye bonye. Otina odi asoli yu unwa nua obe komra otamu unsu ye. Otina ose asole mesumose minu alie duo minpune dua ene emekwe peni mba timishi ya. Ahoye ntini apoizin obi mepe kane tete aduro tumi ne fa jale ne bon ho ba because ne wiase ayi hu o wa brochire na utimi anya bibia na ye mesom se kane tete ye nananom ye beto amamre ne amane no mu mo twedi ampo obo soro gba asase na nsuo ne bo nipa ho ban ene ya tusa ne mani nyina atwene enti asase na wato no obi gye afiru nsem brane fa ho machemye tumi ade bi unim sa asase ne ye odia ne fa kohye ho enipa biara asase no nye ne de obekor na tumi na dane no premre na apam no o tena ho se esom se ma asale se eye bone a asase no onyankopon wa ba wie no kure wom ni se omobie mu nka ho e bibi fo ya de e bua ya tumi wom ni ato atwene emrofo no nyina om ye rituals ya mamre ni amane e bua om e no om be dadaye tie frem odunsini Dr. Frimpong Manso me de menye sofo menye difo me odunsini a me nananom atetemi o madwuma na ye di anamodi ade e de amamre ni amane ye yemfa mpae bo nye ohina wote akonwa so nana be petumi aduro bi ne fedwane na om nye du na na nipa nye abusu apani mesro bra ni ehye tumi aduro bi ma ne fedwane be bo adwuma ne ho ban be bo company ne ho ban o store no edwa na wudi be bo ho ban na nipa to aduro 20 3 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 0 5 5 5 0 0 23 43 Titimo fra Herba Clinic and Spiritual Center. Odie ne ya wumewuo o akora no wu odie no ye prostrate yade me pacho se prostrate yade da so na otena ho na kane tete ha bandura ye nananu mo bia ye dia ye dura ye powerful e betima boaw ameye nsho roba no odi nchim eria me mase a ade ntina kane no ye nananu timi tina si du 120 years 150 years ne ne ya to sa ne ma ni nyina atwene because nuro bebra ye nom no enye ye moja dia nduro bi wonso anuma ekotena sunsun ne kranim te yeto abibiduro a tumi wo mutwene ye yeto nura ye nananu dwale nura ye punu twere ne ye nyini biem enso kane tete ewiase mu nyina no enhwemu kire se ye abibifo ye nani ye nyini che medika ka kire se niamo odoma nkoma de mae no yato atwene utie mi na wo de ne ye gonorrhea ne syphilis oso dai na tumi ni wada oyoba oso dai na spirit ni wada wanhwe ya wawale ye beye dine enye oyira sem enye atwe asem ade bia wona kade ne chi wade ade we ebu etimi take 9 months 7 months this year jinam ekutansuo tumi ne bofo aye de saman ma eti o kwa ko ba bia nipa ne nimdi a obetim bia de ne chi wade aka no ba bia alter wa o kwa ne se yale no ntiasie be ma kwa ma saman ne aye ade ayade na ya to ama no o de ne asase ho manso no bia nya stroke yade na o de akomo a ne aye yade na firi su ko ba bia firi bai ayo dunsi ni doctor frimpong manso eni nuanu adinsi fo tete mo fra herbal clinic o de ne adwuma sem o pese o be gina adwuma o ye adwuma o man inside o pese adi tumi bo ame no ebo ase de be ya asase ne be ka o ne sika no abaye na agina eye tete mo Fry Herbal Clinic and Spiritual Center. Friend Nana Kufo Sisiya 055-500-2343 Abrochere phone nyina me the WhatsApp number ni betuja. O abrochere wo ani yade wani no hunu ade wo de ne glaucoma. O de any pressure was so a ball so yes you call operation. Wakwa ko your operation is still wound dear. Tete mofra herbal clinic any you could tell near drew wofia in an anom dear jaya. E kuta soon suma e dear bon by free titi besina. E bema ubi albe non num said a bear unko your operation. Eti wa brochre na utie in sha 104.5 titi ubi cut it will be tre. Aha, aye tete mofra spiritual herbal center. Tete mofra spiritual herbal center. Baby you kuta 2 minutes where de babwa ubi do asas free win sema. Baby awa gana bia. No obebe kumase ya ota kesiye no so ni enye tumi adie bi nefa kwoshe ho mo amwo koko a mo pese moye bo ame no oba ne ye won hihye ya afeso ana de bag ba kwa bedase ye otumi adie bi wa metima ye na de akwoshe fom kane tete no na ne nananom ya ebo a mo na omafuo ni so na omutimi timi si abrosan ene asase ne ye manaduani biem asase no so a odon kwoma de oba ye na obetena so ne nananom ahonhom ete hansa na oba nti asase bia wo de store besi so asase bia wo bekwa current store asase bia wo besi hotel besi company no ye wo niam bi wo ha wo frɛ doctor frimpong manso a e wo sɛ wo ba na me kyerɛ niam bi e bɛye ne ekoyɛ ma asase no because asase na ho kwa an entity older than you se wo ya de wo so na se wan kai na enti ne nananom ka se asase ya no eye mother it nti asase bia wo betena so asase bia wo besi dan wo so nka ye wa amamre ne amane ne niam bi wo se nka ye ma wo eni tru obu wo de aso bofom ne akosi dan wo baabi akosi sa dan na na wo kwa asase ne so na ne sika nyina ahye afi na dwuma sem nyina wo abrochiro owo hio na bibia nko ye ma ne bi because ade ane na nananom nim nyansa se nature e powerful nti na nananom no omukoje asase aye afu a ensuo da ho a ye wade aye ye na tumi na otinsuo no modoma nkoma de ne kotena ho ansa na wo ban wa hira wa masase na yeye me se ane ama ya to atwe ne wantie no kra otete obi ka tete obi kire tete mo first spiritual herbal center wadwuma ne begu company ne begu ahensam na wudi akire no obi be poison eti asase bia wo ye so adwuma se wo ye afuo wo ye company bia ye wone ma wo se wo ye ma asase ni ji utum asase na anyi wantum a obi kosi dan enam se ahonhom te wo dada empenifo te wo ye nananom betena ho no anfa buo ni ani di ama asase no wo de okoya na se oyira oyira sema maame yi ade ade amamle ni amane ye meka no kra kire onkyira efa mi emfa mpa ibo nye obi bo odua na wo ye eda ne dua ni nya no anko dane a wo be wu eti asase bi wo a wo ye form agudie asase bi wo a wo kosi dan asase bi wo a wo de store asase bi wo a wo ye kombe a wo se wo ba ne ye kire wo niema anase bu a ye tu anamo kwa asase ni so ne ye ko gira asase na fie kura wo be si na wo kotena wa ye wo niema bu a wo betima ya ma asase no nipa bonifo wo ba kro mu hu se fie si ho ye tete sam na meka obenyansafo na betima se this is tete mofra herbal spiritual center ye ne yedue nananom achi ekuta tumi ade bua nipa asase na obi gye firi nsa mama mre ne amra kwa so uji tumi asase ne ye odi abra ne yenye nhyehye bi ne yenye tumi ade bi ne yemfa onyini wro ho ne pram ne wo ho enya ade bi gyina ye bi kwohye ho wo abrochira ma obi megyina mu ma ye de sade no na wo de kwohye ho wi a enipa biara asase ne nyane de obetre obekope na tumi na dane no pram ne akoka no eti onyankopon wa bo asase awie masofu bi a na ada obi anu wo bebo asase biem ti kakra na wo na ye gino brade ye nyade ma na fa bo ho ban se onim se mram ni amamram eya wo de ade a se nya wo de na abegye sade nda ade na abedane no ho abeka wo because sunsum di asem eya tete mofra herbal clinic and spiritual center akra ye wo la pass ye ni total filling station ye opposite kuma se ye wo tano swapa trapapogukro ye ni police station ye opposite aropa ye tenase eya dwuma dwa da kopem memene da ene yare da wo so onti ase me pacho entena ho mu ani mfra ube pie mu tete mo fra herbal clinic ye nyo operation o de ene glaucoma o de ene tewo so etene efifi wani so wani so ayekusu ya ka cho se kokoye operation kwa pie mu wote ase ye fra no saman ne obewu akonsamapum ube pie mu tete mo fra herbal clinic ye nyo operation ekuta tumi adura ya som ye nananom a omode aboa ye de beboa me pacho oba ye wa fidi ye de bewhwe o yade enim sey esunsun mu sey ehunam ani ye otumi da ye alter the whole Ghana ye nkwa ne herbal clinic ye nananom aboy adwuma tiasia sey yade ye wonti asie ye adwuma sem esunsun awade ye be kohon ne akwa akosaman ye woni amabu a otu form agudi ye betima kira mo aye ama asase no eso abamfa so ama o de ne sabin predu asawo aburochie obi ji asase afri wo sem a fa beje tumi no nya nya de bi ma na mo fankɔ sha asase na se wo de ne yesunsuma wade na e haw wo yade ne yentɔ yade wo sudae na wudidi wo sudae na wo waka wo sudae na sɛbi mpredu asa sɛbi kafra kye obi di ababɔ obi akɔto aduro wati aduro so a pacho brane ansama yade ne ma wo e yɔ dunsini nko na betimi de na chi wade aka no kane tete yai ene ne nananom esa entɔ yade ne nguase yade wo tena wo na yade ne wo de kɔto mpaebɔ na du baabi na sɛbi mpredu asa wo afu ahye ne wo bɛn ho a wo ba mepamu because abi before mo mpɛ no krɛ kane tete oni mfasum nchichemu man ne nananom adunsifo te se kwadwa sumadunmu ye nana kontonkolimu ye nana ayebamu na ya afie awaduro efie sase duro ayere bekama osunsum na aboto na afri ho no aba ho ama yade yedi na chiwade aka no wantie na okone na mbabi na duro baabi na se funu bon ho de a ene de wa wasem efem odunsini Dr. Frimpo Manson yade a menhwe eye kompo ene fibro yade biere da so usisi chia oto ase twon osuda na tumi ni wada na wotwe ye adwuma die bi nipa biere wakɔ herbal clinic a waji nura enkɔ nye se dro ni nyaye nkumdwafo ni dwa obu a yade ne ye ntɔ yade obu a fi a wotim susu di wachi ni sase di wachi no abusua nkonwa bi a mo sabi predu asa mo gye na ayegya mu no eno na twen ho ama tumi bɔne na ye bayie na beteki over ese wunura oba ye be mu adro bi akwa kopunu ho obu a sabi predu asa sabi ka frɛ kye eya ahensem upetumi bi agyina wachi wadwuma no di beja eya tetemo fra herbal clinic and spiritual center odunsini Dr. Frimpo Manson minim nwa ma dunsifo Dr. Opoku ni nanakofo ani yade ye nyɛ operation ebo wo wani so ayɛ kusua mesrawo otrawo mu ani frade a mintimente yakacho se uko yo operation oyem chisua obepie ma ye nyɛ operation kane tetene nananom ye adwuma we no omunyini 100 years no omukɔ afom kɔdɔ ene yato sa na emani nyina atwene opɛdrɛ dwale opɛdrɛ abɔ ho ban odie ne ye like odie ne ye favor eye tetemo fra spiritual herbal soup eye sasedrɔ ya ye wo Ghana ha ne abrochimam ha nyina wo frɛ na odin hyehyɛ na chi betima sendi bia ma tetemo fra spiritual herbal soup obu ha wo ha ase sunsun bi di na chi ɔwo ha na ne ye machine ɔwo ha na ne sote ɔwo ha obo brimbrim obu a oni lack oni favor osunda ye papa emem da ye bɔne nko a ene bam eye tetemo fra spiritual herbal soup sasedrɔ ye fa tumi kwan so aye a ba bia ndi wo bia betima sendi bia ma 055 500 2343 055 500 2343 055 500 2343 afei enado afidie na to a aha eye nsira 104.5 fm na wotwe bia tetemo fra herbal clinic Dr. Frimpo Manson odunsini a wadi ne nananom achi asemi predu asasebe ka fra che the whole Ghana open herbal clinic ekuta 2 mini otter ye de sayade na sayade wo ntiasi aye saman a eye tetemo fra herbal clinic and spiritual center faka bedu kejetia sofolai adum pampa so oso pe apatra papoku kromka ofo apatra papoku kromka osu besi poku krom police station ho mepa cho poku krom enye mankran so eyeta no so heya ope doctor na okuta habendura ose ni yade emra ye nyo operation na eyetetemo fra herbal clinic and spiritual center obi jiwa sa ti efrun sem ope se oba ne ye bambo ma serebe ya se bin predu asase bika fra cho obi abewudie na so kwase bi ntimi nkun on fra osunsun na okra emo odia eyetetemo fra herbal clinic and spiritual center odisha ni yade na da so monte ase ope se obesaman ne yade ni fru su ko ba bi free buy yade bi ti stroke down so the whole Ghana nipa okuta tumi adura ne nananom de ahira na osom ne nananom omunyini cheya eye tete mofra herbal clinic and spiritual center stroke yalea efrene cardiovascular accident estati wadwini ma blockage ni esibonkum a ye wadura de wasa se blockage ni sinifa e wadura de wasa e wo trinim se wano no se mpredu asa kasa ne ma ye wa haban bi watumi wa gana ha tete mofra dr frimpon ko anam ni menwadunsifo ye kuta bi e betimi di bia yade ama se de be ya obenom ama wa kasa na ba because stroke ne estati wadwinim cardiovascular accident e bia wo de ne high cholesterol wo de ne pressure wo de ne sikire yade e onti asa e wano maduro se nko wo ba ye besama ama gana ha ope herbal clinic a wa bene omo aduro omo ade ko bo ho ban a e tete mofra herbal clinic dr frimpon manson eni ni nwanu adunsifo na wotwe ye di dwuma de kese bia mankrofo mu wa ni yade mo amohwa ade amunhu ni eni gisem ni se ho ye nyi operation ukudi nsem bi yi wa ho ano na wani ni dum dia eno de ye ntimi ntima wo e bia na wonte menka wakwakoye wani ba ko operation adum aka ba ko doctors aka cho so mbe ba ko operation agya yo mhyehye eye no kre fise kwa piam wote ase ye friend o saman no be wakwa nsamapom be piam a wotete mofra herbal clinic nyanya si chem found to kanite tie dura tumi woma ni nananom ya na bo omo munyini du 150

0: Energy Riot Fan.
1: Encore, n'ayez pas.
2: Come on!
3: Isra.
4: 104.5.
5: Mami kacho se yedi sima aduanan ede ko aye I'm not grateful aso ye na yakuti omdomo ede maye sima aduanan amunyina ni ye sima aduanan ana yedi ma wonu ebe ya besan ababeto aso mami ka se no nsia ebori kasebon bebo kasebon na chi no aye okurantumi ede beto aso eji sabe die yenko na yenko I'm not grateful aso ye na Yakobo na kwaba. Yami ni pamoa kwaba.
2: Yanya do eja manso.
5: Yami ni pamoa ni neshia.
2: Said wodi ka akana ye Adon of Grace Chapel. Ena wuni ye edi eshia mu ena anope. Said ye na ochi debia ye di eshia mu no. Anope su ye anope su nkwa. Wosuri nyankupon amane nsasu. Wadi na kunya kesi aba abesi Kumasi Abrepo Highways last stop. Baby ye chana duan. Wadi ye tenansi ye tiye ni penye ni enu masem. Ena ye counselor da me pawucho tuwe mnikabra bipim. Udiya bra. Nefu ni bete diye koso. Because wana wabano edi adansi ye se. Eti biya bise waho. Ana yechini ana yanante ayen hunu hwi ye odifo na na wo hia wa mantem da bi ye shewa dadada me pa cho ne na wo ne ye di ahiamu nti me pa wo cho ba bibia wo bia to me kabra be pim ne wiase mpanisi pa cho facha me wada roma mpanisi di ope bibia kwa kwoto akobɔ kwoto kwanke ye nye na bro me pa cho tie ne ye pa abrabo wo mo ye mfie ni kan mo bra wo ye generation ye mfie ni kan mobra udie bisa ye papanom ye nananom ye nuamanom empanyimfo a nyankopon ahyira wo mo bisa wo mo sa abrabo no mo bon sen no mo nkan kire wo nso pese obobra wo beda no wo da wada wo pese obobra wo da wada me pacho na abrabo me pese wo tia se abrabo bi ye bon wo sunsunmu ansa na apie hunamani every share wo nyankopon wo ye honhom onyame oyɛ honhom eti honhom nyuma bia aso no honhom nyuma bia aso no ye yɛ de honhom mu ansa ne de aba honam ani eti na no pɛi ba bibia wo bia me pacho tuam kabra bepiem wo de asema me kan tuam kakɔ bisa wo bia wo soro nyankopon ahyira no kobisa ne sɛ wo bɔ na bra bɔ ne sɛn wan wo so pɛ sɛ wo bɔ bra wada me pacho da bia mpɛ na no ani hia tuam kabra bepiem ɛwɔ Kumasi Abrepo Highways last stop ba bia twa na dwan meto as gime number na frem sesia 0244 79 89 08 and 0546 58 95 another 95 0546 58 95 another 95 Kumasi KJT MTN phone mom I need you move in your car G runabout me pacho ubenya ka sofo lie me pacho ubenya ka tech me pacho ubenya ka swam runabout me pacho ubenya ka abusuakuru wajanshi me pacho ubenya ka macro me pacho ubenya ka emi amabubo so nyina wo de ofro ka so ko Abrepo Highways last stop baby twa na doa no kwotes ho no mo de ose kwotes ho baby twa na doa no me pacho cars amabubo so nyina mi amakirecho nyom de obeba anope aye council da aye transi atie ni panyina enu masem me pacho tie ni de na me kan me to aso yi an abrabo bia yesunsun mu etitie ni sabre ade ache kwa ebobe nonkrom akwapim nondu nindu baako na wode akobi sesikani bi kwa wode akwase papa sikani na otifia me baa baa hwene ebe ka cho se daddy wada wo so be kan wa dwim se ey ena de akere to sabrei na wada hwe wanya wo bo na bra bo no sunsun mu ti sa sunsun mu bra wo wada no sabre na no so wo ye na dwuma ho adwuma sabre na no wo ye ni sunsun nyuma wati ase wo so wada me pacho tu me kabra bepiem na yemfa ne manwa kwa mumam hwe me pese me kire wo se ewiase abrabom no de woda fom no onsuro ahwease de woda fom no onsuro ahwease onipa wo gina ho ani suro ahwease me pacho tie ne pa ani de woda fom so ani betima twe wo wahwe ho hwe wo de obanyansafo ye buni be tu me kabra bepiem nyenye ho adwuma emfa mam me pacho tie ne ye o tie ne ye wo yare yade adu nipa dua boso ɛma yade anyi nipa dua mo so me pa to tuam ni kabra be pim ɛwo abrepo highways last stop babie twa na doano me tresia tie nipa nyina anu masem yade bia da wo so menka bi na magya bi me mobi din na magya bi etimi si yade bia bi cause me wo gidie wa rehye mu wo menya nkupon mu se wo suru nyankupon ne yare safo etia de ntina wo mfa wo yade ne ma ade ntina mfa wo yade ne ma ɛna no be na wo twemi ensɛ me ne ma bi hia o tresia na me so papa wo sisi ah wo sisofo enya asɛm kitu ɛna me sia nyɛ sisi ne na me kan wo yɛ panyimu nti hwɛ ba bi a me kan kodi o ha no te wo no wo sresre osresre wo se papa mpa twɛ yampa mfie nsia ni me no da na me so wow what you say onyankopɔn dan na di no wo kyerɛ yɛ niema a yɛ mfa nkeka mum mfa ma papa no tie ne pa ɛyɛ na no me de papa ba yɛ wo na ne sibu so a wo sire wo timi dɔ wo kura se ka dɔ den me pa to bra de me kan ni sɛ wo te wo bɛ ma nya adwuma bra maka wo bɛ ma nya adwuma to me ka bra be piem osuru nyankopɔn bɛ ba me pa to wo a wo pa wo me pa to to me ka bra be piem wo a adwuma afiri wo nsa me pa to me ka bra be piem dare dare nyina me kan ɛmo bi mfa ni din bi a wo ɛmo bi mfa dibre bi a wo nya ɛmo bi mfa ɛnmo nya bi a da ne so ɛnyi wade pa mfiri wo nsa wo ɛma na nyi mfiri wo nsa na otimifo otimu a wɔwura wo ka wafa wabati etimi pa wo kyewe ɛno nti na metenasea tie nipa nyina anum asɛm asase ne yɛwodea ae wo nana na di gyaa wɔ na yɛ dɛn ɛna wɔkɔ akɔgye obi gye afiri wo nsa mu yi tie ne ye paa tie ne ye nano na bɛ sɛ na kakra ne mene aberantɛ bi hyia wɔ se ae ne nana baa ɛna de asase gyaa no na ne wɔfa ba bɛrima ese oje na msi nsemu nyamu ya abushia wose anda bi mi sister na edema anu so weyare dadam ti ehia asase ne dia ya ade abrantia ne yesu kromo obi asuro no obi asuro no obi asuro no enso sabi sabi mpre duasa am fensi ha obi asuro no wati ase na so oba ye kekan ne ma bom no abrantia na ne bekan ye ose meboa maka so menwe sister beji wasase tie ne pa adre ntina wo de wo tena sene obi awro wo ka wafo abati me pa cho tie ne yei otoni ayento wo ya enyeye to amrika bra bepim osuru nyankopa ba sa wa maso no edi hene gimi number from 0244 0244 798908 0244 0244 798908 ana 0546 58 95 another 95 0546 58 95 another 95 eye Kumasi Abrepo Highways last stop Kumasi Abrepo Highways last stop wo de ose quarter so ba bi etwa na do ano e ho na me butu o me ye me nya me dwuma den me pa to me kabra ba piam to me kabra ba piam bambo adwuma no to amrika bra menya ho se abrantie monyamfo bi oba ye ka kyen se nyamia ni monyam da no so ye be pega ne de abusua di brekese a hye ne nsa o se papa se bemu amrika pa na me beba ha na me se a me de maka a kyerew na me se se bemu abra ne yemfa ho hye nyame ntaba nwina se sam 91 bra ne nya bambo ade yemfa ma sam 91 o se papa me se yo monya kan yam de amrika beba sɛo ɛba so ɔmo ka kyerɛ no abrantiɛ no sɛ ne werɛ na afie o sɛ nso so wahyɛ da o a mede menim ɛne yɛde ne tena akonnwa kɛseɛ so sɛ ahennie yɛde maa no meba kyɛ mede akyɛ koraa me werɛ fi bɛbosom nsia bɛbosom nso mehwɛ aka bi na abɛsi a yɛso obi dɛsɛdɛsɛdɛsɛ ne nsa ne nano nyinaa wo so sɛ bi mprɛ aduasa na no ma nsuo mepa kyɛ fa kyɛ me a yɛde no ba mede maahu nnipa koro mpo etu omo musu no ne ka se o se mfa ne mra na wo ba ha bre bi ne ewrade fae so ka kire ne se konwa bi ba na wo mra mebo ne ho bai ansa na waye ene se wa anya afofia nto ata wo de yade na abei hwe ewiase wo se ade se ye eye easy as you know ade se ye se yes wo se ade eye common kete kura na emu bat wo ye ne ye no ebre entin tenase emu obi mfa wo se ye ento so and trust mo bi mfa wo sɛye ɛnto wabrabɔ so and trust mo bi mfa wo sɛye ɛnto adwuma so brabɛbɔ wadwuma no ho bae no kura wo mra me ka kire no ye de wasi abusu apanyi no wote wo hwa na ka se se de

Ebusia yemfa sedama kel chako toothpaste wadawroma ene ye wo homi ahomi yi o manframa pamra enhumi nwuni pa so na nipa no womfa ni kanche enhwe wo esasa wo demframa bone egunu so kel chako toothpaste ene beboa wo ama nka ye firi wanu mu eba no enye nununu scent na esen no so nkoko ne ne bi ewamu no be yi ni nyina firi ho no de ama bo ne da fam babia ye ton provisions bi akwo no mo a ubetumi enye bi ene DBS roofing sheet wada woroma enchese de boda so de osa wo ho a osa wo ho akowu ukọ splinter show de dan ye ne papa ye restaurant de nimhwe no a ewo no mo a ene DBS wata ekese no ewo na enkran ha o se ye kumasi o se ye tamale o branches no wabie bi wo ho no mo a ubenya bi ato ama niema akoye ede amao Abusia de mwasi asedasono eni yede emamo. Na meso diye asedan kwama jagri buwaz benin jom. Ene, one buwa buwa kasi buwe anode mame. Mevis malaika, mese wane demitu mulaive wo Facebook ena YouTube nina. Meso ye ama mamie kuya gengema aba betuwaso. Asetina pejume diye eni wade betuwa moso. Midi edi ye kuya buwachiwe yadom JP. Ebusia munyimfo ne na mefamo insi.